zele kulumenza ndo bisono kwata na bantu mbio kwata na bekesa na bezulu ndo bokopa kasa na bawolof ndike mkwapa tel me mandeng masai na tia kwata makata menzi yoko te mekenza ba kwete kumukwa makawansata mwakinzolo nzabo kwata na be Afrika.